Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

kvarte sot till allt det sia. I livet bästa en öppen grund finns mer medlemheims.

Это чей? Чей? Tystligt kringvarsp. Vid höjdast.

Ronnie Mills dub sang It Is No Secret. Så får jag det lite sold out quartet och här är faktiskt två sanger. Leaning on the Everlasting Life och This So Sweet to Trust in Jesus.

Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har själv skrivit.

Tullorsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjock någon samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.

Это чей? Чей? Числит Клинкуашп. Вид Хойдерст.

Jag hörde vid så läge Waiting on My Change och det här var The Brothers som vi hörde. Vi får höra vid Darren and Brooke Aldrich och inte näka som är barnlös är så känt vi, men här har funnit det och alla noterna. Och här är en god sanggård som tar i munskottas fyra Lights from

without Jesus, there's no Savior who has conquered the grave.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Клингварп. Вид Хойнерст.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte her City Church og Løvden her var fellagsmøte. Lavanya Dua taler. Banta Wang tolker. Etter en opptøke fra mars 2025. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Takk for det. Velkommen til morgen. Et land det faktisk sender på stor. Dette et arbeidsmøte vi vannopplevd her ved Løvdene. Og til så snart at Empower har haft en fantastisk konferanse her, og i vikskift nå. Og til fortsette i det jeg tror. Så tid få prelogere til å høre taleren, som blir fantastisk. Kaffe har vært her som størst fyr i det. Takk for det. Det var deilig. Og jeg håper at jeg føler dere velkomne.
2: Ja. Ja, og vi sier tusen takk for at vi kommer være her i Løvdene i dag. Som enda spørs til en fantastisk kvinnestønn. Hvor her er kvinnestønn Empower? Jeg kan jo, så vant jeg tid siden jeg ikke vel vil gi det. Kjenne et. Så vi til Ørla Glea, og vi ønsker at vi alle skulle føle oss vel sammen. Vi prøver her av noen. Vi tror at jeg har noen løsninger skjedd. Og vi får ta et offer opp, som vi vanlig gjør til å ha en innsamling. Og så får vi til høyre akkurat fantastiske talere som er kommet ur London, og ta glede vi dere til. Og derfor er vi mulig for forbundet at han har tatt i sikkerhet. Så
1: hvis det at de talte at det for hardt fra, så er for Blakka Daniel under bussen. Han får reise seg opp, så kan vi stikke hendene opp, så skal han komme i øyreproppen til dere. Så ønsken akkurat som
2: hvis det er... skal om alt at du får hardt.
1: Ta vera lusen trust.
2: Det är en ärlig sak. Skulle du lycka rejsa hon och tacka Jesus för att han för att vara siktet han mötte och nöts med er där. Jesus, vi prysat här. Vi tackar dig för att vi kommer vara här i luten i dag. Och lytta ta ut namn upp här Jesus. Vi tackar dig för kvart och värst. Vi tackar dig för att vi kunde komma till tog in till en kvart och tog här. Och vi tackar dig för att du är fram tog och var ond för oss här Jesus. Vi är att det är att lytta ta ut namn upp. Vi prøyser deg for at du er kongen og konger, du er herren og herre, og du hever god ting for oss som mennesker, Herre Jesus. Vi

0: ville løtna ta vid för att höra en helt ovanlig goda kvinna trossa. Hon heter Lavanya Dua och hon kommer ur London och brunnelig ur intern. Men hon är lakne och hon är, jag vill säga att hon är särfrönger. Innanför heila, sval, anta, ta heila. Hon är givet också något fantastiskt berg ambo. Och inte minst det att hon, hon har tant också. Och bygg för också som kvinnor. Och jag måste bara säga att det är glädjigt. Öppna det här hjärta. Hon har tant här och i nek var. Hon har arbetat som lakne och i nek var. Och hon älskar människor och hon älskar herran. Så tack så väl mot Lavanya Dua och Bantevang som tolkar.
1: Hello, good morning.
2: God morgon, Sommel.
1: Oh, I've learned to say, hey.
2: Now you can say, god morgon.
1: Oh, god morgon.
2: Yeah, that's pretty good.
1: I apologize for not knowing much Faroese.
2: Orsaka, my first grade, I'm going to.
1: But maybe that'll change in the years to come.
2: Kaska för det här bötas, nästa år.
1: So thank you, church, for inviting me here to speak to you today.
2: Tack för att det har bjöd mig att komma till oss här imorgon.
1: I'm very honored and it's a privilege to just share some thoughts with you this morning.
2: Det kändes som en höjur och som ett privilegium att släppa dojla några tankar vid dig om mig imorgon.
1: So you've already heard a little bit about me.
2: Jag tittar och hörst och lyssnar om mig.
1: And just to just give you a little bit more detail, I actually qualified as a doctor more than 40 years ago.
2: Yeah, so perhaps to see the lucid more, so very fast the utlar so black the fury. In more fury the orange yana.
1: I've worked in hospital medicine and I've been a family doctor, a GP.
2: So yeah, I've been a report in hospital as a medicine school lack them, so I've also been a person common lack.
1: But about 10, 12 years ago or so, God led me to give that up.
2: Men för en 20-tal var en så gärna så låt jag herre mig så lös att jag förfrålagt inte till någon.
1: And has just led me into this area of teaching people about health and well-being.
2: Och han har ju lagt mig in i en tjänst här som lär människor om hälsa och om välvaro.
1: But using scripture and science.
2: Men från en biblisk perspektiv och grundtaget ja, visst.
1: Because I hope you agree with me today that science and faith are just two sides of the same coin.
2: Vi vill nå det samt med att jag säger till dig morgon att vissande och trygg är bara två sidor av samma sak.
1: Would you say you agree?
2: Är det samt med mig du?
1: You're allowed to respond.
2: Till det väl då svära mig.
1: And speak loudly and say, yeah, good point.
2: Ja, gott att det här.
1: Yeah, so yeah, I'll be listening to you.
2: Ja, för
1: listening out for you. And you know, when it comes to science, we have to use wisdom and read a lot.
2: Ja, men det är sånt att vi kommer till vissen så må vi bruka huxa om det vi visdomar och granska sätta och välja nu där.
1: But we don't just believe everything that science says. We have to use wisdom and.
2: Till skull så vi bara tar allt till och så visar det sig. Vi måste ha det huxa om det vi visdomar.
1: But what I particularly love is how science has discovered amazing things about the body and the brain.
2: Det som är väldigt hotigt när jag kunde visa att det kom fram vi ett möjligt fantastiska fakta om våra likam och om våra hjärna.
1: But again and again, what we see is that science is just confirming what the Bible has been telling us for thousands of years.
2: Och det som vi därför är om matter till det att visandet hon kommer till nya stöver som vi då var känt ur skriften i flera tusen år.
1: Isn't that exciting?
2: Är det inte spännande?
1: Yeah, are you excited about that?
2: Glad att det kom.
1: And by the way, special hello to you if you're watching on Facebook live.
2: Och särskilt hej till dig som hittar live på Facebook.
1: And if you're listening on the radio.
2: Det är höjda du är utrustad någon.
1: God bless you and thank you for joining us.
2: Må Gud välsigna dig och tack för att du är samma vi också imorgon.
1: So I'm also an ordained pastor with the Equippers Churches in the UK.
2: Yeah. We are the pastor, inset the pastor Oi, Quippers Church i London och det är en samkomst har det utrusta, en samkomst som handlar om att utrusta människor till tjänst.
1: And I'm sure every visiting speaker likes to bring a photo of their family.
2: Och är också vi är för every phone kan tala utanför så söker det en mint.
1: So have a look on your screens.
2: Hej Moin.
1: Apologies to those on radio.
2: Sorry, Michelle tät som bara har gjort att det söker mint.
1: I'm sure you can find a way to see my slides.
2: Kanske det finna mat på att släppa sucha slides med jag brukar att hälla.
1: But you can see that I'm blessed with a wonderful husband.
2: Men så det sucha så har vi sur vad sikta vi en tölj man.
1: He's a businessman. We've been married for nearly 39 years.
2: And they're in business marriage with our gift to the door.
1: You can see my son and my new daughter-in-law, they got married last year.
2: Och så sitter det son chamar vi där mer och men den nuche very dirty to our gift to our.
1: And then you can see my granddaughter, my daughter and son-in-law.
2: Så sitter det om dötterna och värson.
1: And I was sharing with the ladies over the weekend that picture is a miracle.
2: Och jag har fortalt för kvinnorna som vi där skärma vid vikskiften att han där mynten är ett under ödsmoner.
1: It's a miracle that I'm still married and it's a miracle that I have children.
2: Det faktiskt att under att vi framis är gift och det är också ett under att vi har barn.
1: So if you missed out on what happened, they'll speak to a lady who came to empower.
2: Så vi står spänt på det här, så spyr omkring som vi är empower, Konstans Hövan, hon kommer.
1: So, when I was a doctor, especially a family doctor,
2: nu tar jag var lakna särliga som tar jag arbetar som kommun och lakna,
1: I saw many conditions.
2: Så sa jag att det är möjliga tillstånd till sjuka.
1: Any doctors in the house this morning?
2: Är några lakna till steg här i morgon?
1: Anybody?
2: Inte?
1: Not yet. Oh, this one. Ah, hello. Hey. I don't know if you see this, but I saw that the root of about 80% of the conditions I saw.
2: Jag vet inte vet det men jag har sett att så men jag kom till att ungefär 40% av tömmen för olika sjukdomar eller stöven som jag mötte
1: was down to some kind of stress and anxiety.
2: Var orsakade av stress och ängslighet.
1: And I see that issue in churches and in people who don't come go to church.
2: Och här så tycker jag med det fast och jag möter och folk som inte gänga mött.
1: So I want to talk to you this morning about peace of mind.
2: Så det vi för att oss med morgon till er fri i sinnen.
1: And overcoming anxiety.
2: Och att övervinna ängest.
1: So I'm sure you are all totally aware of just what's on the news every day. The news people are specialists at making sure they communicate all the bad news. Does anyone go onto the news and look for good news?
2: Är det några artiklar som plejer för att rädda lusha tunt men vet inte det ser också gott.
1: And do you find any?
2: Och finner du?
1: You do.
2: Ja, jag får också tomorrow consider.
1: Thank you. That says one person. Hallelujah.
2: Gott att det.
1: But it takes some effort and energy to find the good amongst all the bad news of stuff going on around the world.
2: Men det kräver faktiskt inte att finna det goda tunt nu och att man hör om hemstövna.
1: But let's look at what the Bible tells us.
2: Men låt oss titta på Bibeln lärare.
1: 1
2: Thessalonians 5:23.
1: The writer saying, God himself, the God of peace, sanctify you through and through.
2: Yeah. Oh, here's the scribe now. At Thessalonians 5:23. Og han sjálvur Gud friðarins heilagir tykkun öll sum tit eru.
1: So just showing that God is the God of peace and there's this peace that we can get from a life aligned with him.
2: Och är tanken om att Gud är god friarens och frier är näka som sampackar vi för Gud är.
1: And Jesus talked in John 14 about the fact that he can give us a gift of peace.
2: Och Johannes 14 så talar Jesus om att jag kan ge vad det kan my free.
1: Peace of mind and heart, so peace on the inside of us.
2: Fri sinnen och fri ochra hjärtan, fri ochra inre.
1: He says it's a gift the world cannot give, so don't be troubled or afraid.
2: Quasi hetti faxnaka som hörmen ishi oyra jeva tekom. So lavera vi a stora och inte vara bänken. Det är oynaka som berri oy.
1: So I want to teach you this morning how not to be troubled, not to be afraid despite what goes on in your life.
2: So jag läste att vi är till morgon om att inte att stora och inte att vara bänken. Look at me, tycker att det är som för fram runt annan tycker.
1: So let's just now use some medicine to help us to understand what is anxiety.
2: So let us confirm that in a talk that the health of wisdom can see on matter we anxious.
1: So here's a good explanation.
2: Hector and go fragrant.
1: So I'll read it all in English and then you can read it all in
2: English.
1: Anxiety is a state which causes feelings of fear, worry, or unease, particularly about things that are about to happen or we think could happen in the future.
2: Anxiety is a state which causes feelings of fear, av sturan och av ja spänningen och bara överhuvud när orek vi innan nu sälja om det som ligger bara framför det ettla som vi är bänken för kunde hända framtid.
1: Very good. Now the key thing there is to know that anxiety does something with your feelings, with your emotions.
2: The leaklow, that's what we should have to say, that an ötten, that an interest, and hon ger naga vi, kus vi föla.
1: And I was teaching the ladies over the weekend that we pay attention to our emotions and feelings.
2: Och jag tar sig vid kvinnor om att det är det här som vi är mest efter nu och själv, kus vi föla och vad händer.
1: Because all they're doing is indicating something deeper that's going on the inside, especially with our thinking.
2: To his attention, there are no things on point and that kind of some hinder in your crop, so we can't get it. It's a signal of other things of hinder in your crop, so we can't get it pushed.
1: Now, all of us, every single one of us, has the potential to feel anxiety from time to time.
2: Now, it here at full as the eighth foot land, ten acres some with all tenant till avoa.
1: You know, we heard about this war breaking out in Ukraine.
2: Vet höra om krigsstön i hemmen eller lag krig i Ukraina.
1: I'm sure every one of us felt this sense of anxiety, like, oh, what's happening? Is this World War III? What's going on?
2: Have a sense of it. Kaderda stand like three homes party from Afriokon.
1: But for most of us, the anxiety will soon settle because then we know how to deal with it.
2: För men för det flesta jokara så färdes här känslan nere för att ett länge känslan nere att vi då att hantera det.
1: But for some people this anxiety for whatever reason goes on and on and on and on and on.
2: Men just så börjar det rätten bara vi att vara där och viska och rumstera i jokara kroppen.
1: And becomes so strong that it actually stops them from working, stops them from sleeping.
2: Och han kan vara så kraftig att han förstyrrar och kan svön och gör och inte offer för att vara till arbetet.
1: And even stop them from looking after their family.
2: Och han ska ändå vara så kraftig att han gör att vi inte klarar att ta och knäva och familjen.
1: And becomes a chronic problem just as important as high blood pressure or diabetes.
2: Och det blir en kronisk tillstånd. Akkurat som högt blodtryck kan vara det eller diabetes 2.
1: So if we have people like that in our world, we need to have a heart of compassion to them.
2: Och hvis vi känner människor om hur människor kan leva på andra sätt, så är vi då omsorgen för dem.
1: I mean, we wouldn't say to someone with high blood pressure, "Oh, just lower your blood pressure, will you?"
2: Vi plejer att säga, eller vi då plejer att säga faktiskt på högt blodtryck, tack det ser man, fatta blodtrycket, trösta ni.
1: Yeah, so in the same way, we don't say to people with anxiety, "Oh, stop getting so worried."
2: Oh yeah, with healthy shagera with facts, me utter for the first bright utle is here. Jeff's via stora.
1: We want to say, just snap out of it.
2: Come tack the salmon.
1: Cheer up.
2: Tack the salmon. Where's the glass?
1: So that's like the most unhelpful thing you can say to people.
2: Teta talk anxiety. Oh, you must put that thing so to can see. But
1: what we can. What we can do is go on a journey with them to help them in ways that I'm going to suggest to you today.
2: Kanske vi kunde föra följas med dem och arbeta samma med dem och på sommar att några av de tingen som vi får nämna här idag.
1: Now, I found after many years of being a doctor that anxiety always has a root. There's always a cause.
2: Jag fann att det var lagt ner kvar att Enjist at ætta hevur alt og ein ella orsøk. Ta grundu jongur.
1: Now science tells us there are many causes and I'm going to read some of them in a moment.
2: Vísin ta sita at er nekk for grundir og if er at lesa nakar at um uppan alt.
1: It could be stuff you went through as a child, traumas, challenges.
2: Ta kvarat sjómaðir at okkur sum uppleva sum barn.
1: Just from reading the news all day long.
2: Ella bara høyrra tíðindir allan dagin.
1: Loneliness, stress from work,
2: stress kanskje arbeiðin og tað.
1: And some research shows that for our young people, it seems to be that they are particularly stressed for this reason.
2: Ja, og selja tað er selja galdandi fyri ung fólk at hey vera stressað av hesar jarðsøgjuna.
1: Which is they are overwhelmed by society's expectation that they need to study, they need to succeed and they need to be like achievers.
2: At alt hat trustu sum samfelagi, at dei føla samfelagi gr at dei mo do a vel í skúlan og dei skulu klara seg vel arbeiðis at dei skulu koma lengt í lívnum við allar mattar.
1: I don't know if Faroe Islands is like that.
2: Eg veit um tað at solla seg Faroe.
1: Certainly Europe, America, they see that.
2: Vi tænna kussu seg grann sinna bei Europa og Amerika also here.
1: Now some people say oh I have anxiety because it's genetic and it runs in my family.
2: Well some say that I have this here through blood and we at the end just to at it at I have you arrived at which come again there.
1: But this is again where science helps us.
2: And there after here some wisdom the chaos book.
1: This is whole field called epigenetics.
2: Here at Holt studie som under epigenetics.
1: Have you heard of epigenetics?
2: I have. Anybody talked to Dan Nagar at the con?
1: My doctor friend
2: Lachner.
1: What that shows is that genes can be switched off as well as switched on.
2: Titta som ger at genen i okon kunde vara släckt och tända.
1: And how can we switch off let's say even if there was a gene for anxiety, how can you switch it off? It's by the lifestyle that you lead.
2: So tasmon säger det at hvordan kan man sløtja dette genet som eventuelt som skaper øtt og ytter? Det grunnen av livet som du lever, eller maten du lever på.
1: Okay. Now, if you feel you have anxiety or you know people who have that, the first thing you've got to do is get medical help.
2: Så hvis du har angst, eller kjenner noen som har angst, så det første du skal gjøre sånn det få medisinsk hjelp.
1: Medicine has a lot available to help us and to just diagnose, you know, what is the real condition.
2: Also, medicine er energik for som kan hjelpe okkun og som kan pojka akkurat hver trubelagen ligger.
1: But medicine cannot heal anxiety.
2: Men medicine kan ikke grua angst.
1: The only person who has the answer to anxiety is Jesus Christ.
2: Han einaste som hevur sværdi upp á angst er Jesus Kristus.
1: And if you're like a little bit skeptical about like can Jesus really heal my anxiety?
2: Og vestu er who are such a Britner is in to see can Jesus verla grow my anxiety.
1: So show this morning that he fully can.
2: So fer við at kon at han ta kan alt fullna.
1: So we're going to just do a little bit of science.
2: So vi fer at halda klausum til the voice in the first morgun.
1: A little science lesson.
2: Ein litlan sindr undervisning við wissen
1: because you and I need to know how God created us.
2: To vit mu ossin vita kosu gutu við skapt ok.
1: To fully know how to get over mental health issues.
2: Og fyri at vita kosu við skulu koma til tæm ella koma fyri okkum við salar hals okkar mentali hals.
1: And if you're listening on radio, please contact the church and they will find a way to get the slides to you.
2: Og so I will just say slideness we have up here that more going to lose you there stone. Vi don't to channel kan som kan ankra den samkomne som kan skaffa där det.
1: Okay, let's have a look at this first slide.
2: Men låt oss titta på det första slide nu.
1: And that shows the brain from a side view.
2: Why that was so höjla från sidorna.
1: And you can see the brain is just pretty so amazing.
2: Och det sucha höjla är så fantastiskt.
1: It's amazing because God created it that way.
2: Han fantastisk gud sålas hur gott skapta.
1: We didn't evolve from a little amoeba or tadpole to develop a brain like this.
2: Vi du utvecklar från karpiklutlare amoeba och sånt och utvecklar en höjla som den här.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. So you can see that I'm not giving you the whole I'm not unpacking the entire brain for you. I will be here till tomorrow.
2: If I should come in the urgent höjland så sitter vi det till borgen.
1: But two key areas you need to know about.
2: Men det är två huvudsaker som du ska känna till.
1: The front part, called the prefrontal cortex, is where we think.
2: Det är den parten fram och parten för pannelappan, det prefrontala cortexet, här som vi huxar.
1: It's where we reason, where we decide, is this right or wrong?
2: Här som vi mäter om, är det rätt, är det skoft?
1: Is this good for me, is it not good for me?
2: Är det gott för mig att göra detta, är det vann, är det väl, är det lilla?
1: And that's quite a big area, right?
2: Det är störst ut.
1: But you see, there's another tiny, tiny area. It's called the amygdala.
2: So say there are pickle the earth here, but from the orata, the amygdala.
1: Can you say amygdala?
2: What did I say? Amygdala.
1: Yeah, amygdala. That is also could be called the fear center.
2: There here some
1: people call it that, but
2: yeah.
1: That area is responsible for triggering a reaction in our body called fight or flight.
2: Men det här som hänt här börjar att la flytta känslan lite.
1: Do you all know what is fight or flight?
2: Vet du att det är?
1: Yeah, a young lad there. Well done. You've got a good school. Gosh, I think I need you to help me in my next talk. But who doesn't know what I'm talking about? Fight or flight.
2: Men det är också ganska inte vad jag kan säga om fight and flight.
1: Okay, so for the few folk who don't know, let me just tell you very quickly.
2: Men
1: so if we just not show that slide just yet. Go back to the, yeah. So imagine right now you're on this beautiful island and then suddenly, out of those doors there, a big brown bear comes down from the mountain.
2: Oj, men det går nu akra. Vökri åtjum, av akmer vi stantir pura roli så kämer en bjötn utjöken sorna.
1: And you, your attention is turned to this creature walking in there.
2: Or we blot a clock or chat a bit na.
1: Do you sit there just as you are right now and you do you think, do we have brown bears in Faroe Islands?
2: Sit at the super elslap air or hikret at the cash. How we bjatner for you?
1: Did the pastor bring a bear from the zoo?
2: Also here pastor and very psychologs kava or lion at for bjatner er like vet.
1: You know, this thing is just running in and it's like making a loud noise. What do you do?
2: And the bjötnen som brölar in. Kan jag stå?
1: I guess most of us would just get up and run.
2: Vet att det spelar ut norna.
1: A few brave guys, you muscular guys might think, right, I've got to fight this bear and pin it to the ground.
2: Onkel att det står störst kom om att det kanske färg och lagt av så bjötna.
1: But what happened was the moment your eyes saw the bear, even from the corner of the eye, fight or flight was triggered in your body.
2: Men det som hände från att vart bara du lika fick ejas av bjötna, så för det äntligt här att du är i hår för att börja smådröna, ett lat röna kött.
1: Now when fight or flight is triggered, your prefrontal cortex winds down. You don't think.
2: Och det här är aktiverat i amygdala, fight and flight, så lockar så mycket frontala cortex så för information illa så slappa slacka det av.
1: Okay, so it's like a either or.
2: So antler där fight or flight som fungerar eller du en skilla gå och hugga ner fram.
1: And just another little information I want to give you for free of charge.
2: Och nu ska du få en gratis information där chat.
1: Is that the prefrontal cortex is only fully developed when you're about 25 years old.
2: Det är att prefrontala cortex är det första som utvecklas tills du är 25.
1: Whereas the amygdala is developed from a very young age.
2: Men hin amygdala ta har du på när vi.
1: So think about our young people.
2: Så hur som att vara unga fast.
1: Faced with choices, is this good or bad for me? Is this wise, not wise?
2: Det är så ungefallsen som vi tar akra mittlen som skulle tagas ut ur om det är gott för mig, är det skilla gott att göra eller inte göra?
1: They don't have that capability fully.
2: Det är ju så att leva utveckla för det femmetjum.
1: That's why our young people need youth leaders and mentors and family to help them.
2: Toi skulle ungefallsk ha ungdomslärare och mentorer och familj att hjälpa dem att leva det.
1: Amen. So there you go.
2: So is there.
1: Right.
2: Yeah.
1: So now let's we're now trying to understand anxiety.
2: So we try now at chill yet if you break the öte.
1: But to understand anxiety you got to understand this thing called worry.
2: Men för att chill yet det begreppet vi inte stöttla öte så måste du chill yet som det stora.
1: Has anyone never worried in your entire life?
2: Är det några kategorier som är störst för nökron och lövn?
1: I don't think so.
2: Nej va.
1: So let's see where does worry happen?
2: Så kvar stora man i höllan.
1: So the next slide shows that worry actually primarily happens in the prefrontal cortex.
2: Grannsjik viser at storan sitter typisk framme ut i frontala korstexten.
1: It's a function of our thinking.
2: Det är en pastor av våra tankar.
1: So a problem comes up, something you hear, some issue.
2: Ett problem uppstår, och som du hör, och som du ska handla på.
1: Financial, job, family, health.
2: Och som du arbetar, och som du, ja, familjen och som.
1: So in our prefrontal cortex, we're thinking, trying to find a solution, or what's going to happen.
2: So we occur a whole lot by framme. Here run a bit of huxa or finna on a lotion.
1: Now many times we do find a solution, or do we do know, so and so can help me, I'll call them.
2: To be at this, right, as ofta so, at vi finna on a lotion. Vi vita kva vi skulle ringa til, at la kva vi skulle gjera.
1: But here's what happens. If that worry doesn't get resolved, and it goes on and on and on in your prefrontal cortex.
2: Men det som händer är att vi ser att här detta stora när öcke bara inte slappar av efter så blir det bara via köra här fram.
1: At some point it triggers the amygdala to go on.
2: Och på ett annat tidspunkt så tänder det amygdala så det här griv.
1: And when the amygdala is triggered, all it can think is this person's in danger, we need to fight or flee.
2: Och amygdala då är han det kvar men bara säga till pura farliga när stövande rävligt äntligen så rymme eller börjas det.
1: And it then release the amygdala is responsible for releasing a whole load of chemicals in our body.
2: Och amygdala och är så här handling det så utsläpp den här riktiga stresshormon eller ja och kemikalien i vår kropp
1: which we would call stress chemicals.
2: Okej, så som man kallar för stress, ja, yeah, hormon.
1: Thank you.
2: Sorry.
1: Because your body's now in a state of stress.
2: Så jag då är lika med undrarnas en större ja stressa.
1: Because it's in a state of confusion.
2: Så det är faktiskt förvirrad.
1: I'm feeling all these feelings of fight or flight, but there's no bear, there's no obvious danger.
2: Jag följer att läsa här ötterna, ötterna, men det är alltså inte björn som jag vet mer.
1: And what's happened is the worry, the thoughts have become chemicals.
2: Men det som har hänt är att den stora anen, eller tankarna som vi har, tar utlöst i kemisk reaktion.
1: How many know the feelings of the racing heart or the sick feeling in the stomach?
2: Kanske det känner till att hjärta bäckar eller man följer, man är lite bort någon av kron.
1: Your mouth goes dry. Your
2: turamon.
1: Breathing fast.
2: Framta, tjotare, hyperventilera.
1: And now the thoughts can no longer be controlled because they've become, as it were, chemicals in your body.
2: Och faktiskt kroppen kommer i en sån tillstånd att det är då vi ska huxa ordet kylbost.
1: And you can see with this next slide, it's like that. There's a progression.
2: Och hvis vi suttar mynten som vi tar fram och försöker nu, så suttar vi att det heter en stöva som utvecklar sig, ett lag om västnar.
1: Worry, increasing worry, and then before long we go into anxiety.
2: Det kan börja vid storan, och så öktar i storan, och så börjar kroppen reagera på stresset, så är det som vi snackar om fysiskt, och så blir det till ängest, och så är
1: ju. And eventually you get to a stage where you're in a situation where the doctors call it anxiety disorder.
2: Yeah. Och så kommer du kanske helt ut till det som läkaren kallar för att du har en ängest diagnos eller.
1: And some people will even have depression at the same time.
2: Och så med folk kommer helt här till att det är ösnen. Samma vi ängest nu ösnen för att tunglande.
1: But I'm going to show you today that we need to view that last thing as a stronghold holding us captive in our body.
2: Men jag vill gärna vi ska komma här till det att det största stadiet som vi snackar om är vi ska söka det på som en skansa som är som helt rockon fast.
1: So I want to share with you just three tools of how we can overcome anxiety.
2: Och till det som finns den lösningen på och till några av de tänker någon som vi för att ta som med det hur kan man överkomma den här skansan eller.
1: But before I do that, I just want to show you that there's some daily choices that you and I can make of how we live our life.
2: Yeah. Och ifall börjar vi, jag säger att det är några dagliga val som vi kunde göra i förhållande till hur vi lever och våra liv som är i oss.
1: Which will determine how easily you or I can fall into anxiety.
2: Som kan avgöra hur lättliga vi kan komma i så ötafulla stövna.
1: So you're going to see in a moment that depending on the choice of your daily life, you can either have a healthy brain or what scientists say is an inflamed brain.
2: So, if I was at the dormer bar, no grevels we can gera, skon jos bokon, generelt om kos vi kunde ha en I vad man kan säga en sunnan höjla, ett en höjla som är ja, som är befunkter, hvis man kan säga det så.
1: So it seems like when we have this slightly inflamed brain, we are more easily tip into worry becoming anxiety.
2: Hvis vi har en den här stressa jag eller befunkta höjla, så är det så rällande glattare I tjocken.
1: So have a look.
2: Kom ut I sig ett fotle.
1: So first stöven. Slide.
2: So the first slide.
1: Everyone has a choice. Like when you have some time off, do you sit and watch Netflix, television, or do you say, no, I'm going to go out for a walk and look at nature?
2: Vi kunde att det heter väl. Det är även några tog för mig själva, eller frutog, ska jag kan färja gänge mig en tur, så att jag går tillbaka och natur, eller sätta mig till Netflix.
1: Now, nothing wrong with watching a bit of television or movie. But it just seems like if you just watch a lot of hours of anything to do with technology.
2: Men det teaches som du brukar öllan dig att tui I teknologi, alltså neten om det la hitcha tronkron.
1: Your brain doesn't find that relaxing. It actually finds it stressful.
2: Så stressast höllen. Han slappar faktiskt inte av.
1: So next slide.
2: Så då nästa slide.
1: Our choices of what to eat.
2: Just det jag inte kan välja att äta för att locka vi.
1: So for those of you watching, you know, listening there, on the one side we've got all the healthy choices of fresh fruit, vegetables, and so on.
2: Och det som bara hör och kom inte ens vi tar av ett någon till er och en här som vi tar av smult sånt att äta.
1: On the other side we've got unhealthy meals and ready to easily cooked meals just in the microwave.
2: Hinner man ha sådana mikro och mat och sådana fast food av forskjellens lär som inte så helst att gå.
1: And yesterday I asked the ladies, is there McDonald's on the island?
2: Och Josh was pretty kvinn där om det var några McDonald's I färjan.
1: And I had like a shriek saying no, and we're so happy about it. Great. But you know, that sort of easy food, unfortunately, if you have it a lot, it inflames the brain.
2: Men alltså, det här vi är så här, tömma kalorierna, hvis du fyller det vitt och så för det är ett litet höjlast av, eller sinnes.
1: Next slide.
2: Ta nästa slide.
1: The choice between being on technology a lot or just choosing to read a good old fashioned book.
2: Och så pramoner nå att vara bruka teknologi när det för fashion information bara vara skärme ett långt först I en bok och sätta det.
1: Next slide. The choice between working late at night or getting full sleep.
2: Att låt du slippa välja sitta sent uppe och arbeta eller sitta för jag får mig svår.
1: Is there one more slide?
2: Är det det?
1: Yeah. Choosing to be just on your own, so I was talking to the ladies about loneliness, or purposely connecting with people.
2: Och hittar man hittar oss när det är välje att ensamhet och att la välje att bruka tid samma vid sunn ha var sunn samband. Det är just något som vi tar sig mot även I dag.
1: So I think it's very obvious which is the better choice.
2: Och jag hälter sig så själv kvart det här sunn och goa väl att la vinjag.
1: So I just want to put it to you even now. Can you just think about do I need to readjust my life a little?
2: Och kanske vi skulle spyr och själva ärta några brötingar som måste föra fram I min liv I förhållande till.
1: In order to protect and strengthen this one brain that God has given me.
2: Simpelt en för att styrka och värja den ena höjlan som Gud har gett mig.
1: This is the temple of the Holy Spirit.
2: Och jag lika mer tempel håller jag antans.
1: And you have to look after it.
2: Vi måste simpelt en tagga och knäva ut.
1: None of us want to die early and go to meet Jesus quickly.
2: Vi tar inte att alltså vi skulle dotcha för tullja och söka Jesus allt för sött.
1: He might say, "What are you doing here already?"
2: Quit him the longer, säger han ganska.
1: You have a whole eternity here. I gave you things to do on earth.
2: Du ska vara samma med mig att lära ever. Jag har inga uppgifter till den här jorden.
1: Right. So, let's go to three tools that are going to help you overcome anxiety.
2: Så låt oss komma till det tre anbojna som vi får snacka om som för hjälp och kon vi att ibrivinna hända nötta.
1: So imagine right now you are just in something has consumed your thinking and you're in a state of feeling really anxious.
2: Huxa dig nu att det är allt annat som är fyllt dig av sinne och du är faktiskt kommen och genom sådana ötterfulla stöv och att du är anxious.
1: Tool number one is slow down your breathing.
2: Så är första anbojen anda djupt.
1: Because when we slow down our breathing and just take a deep breath, so deep breath in through the nose,
2: to David,
1: and out through the mouth, and you might want to try it.
2: Tøy ta vit anda spærkli, anda djupt inn til nøsna. Nýr bøgur við kon kanska gera ta sum sit her.
1: Do you know something amazing happens?
2: So hendir nakka fantastiskt.
1: This diaphragm, that part of us here, when it's pushed down, something amazing happens.
2: Mittlingalvet at ta trusht nýr, so hendir nakka orla gott.
1: It's connected to a nerve called the vagus nerve that goes straight to our brain.
2: Vegans
1: and dials down the amygdala. And you just need to do that for like 5 or 10 seconds. You'll find all those symptoms of anxiety just start to settle down.
2: So full do what is just chancellor. I kroppen on, tær slappa av.
1: Now, I've preached this in many situations and a lot of time to Christians.
2: Jeg har prætiket til å ta som et her i dekkfunn tilfeldet og ofte for tryggvante mennesker.
1: And many Christians come and talk to me afterwards or they if it's the right environment, they put up their hand and ask this question.
2: Og dekk tryggvante til som de før støvån går så så kører de hånden opp og så spyrer de meg.
1: They say, isn't that slow breathing Buddhism?
2: They say, how do we anta so lois pandamata? That's Buddhist.
1: Isn't it a Buddhist or a Hindu practice?
2: Are you sure some Hindu or Buddhist are there? How do we have to control our anta drot?
1: I'm not going to do these New Age things.
2: I said, yeah, it's like a New Ager.
1: And I said, well, it's your choice.
2: That must be warm, so yeah.
1: But here's what I would say to you.
2: Men hette das mig här jag ser om det.
1: Did Buddha create the breath in the human body?
2: Har Buddha funnit på att en anta drot?
1: Did Buddha, did the Hindus create the vagus nerve that goes amazingly to the brain?
2: Et a Hindu nerve som har skapt dessa vagus nerverna som är samband vi amygdala eller i höjla.
1: So I'll leave that with you.
2: Så ta mot dig dunka till allt om det.
1: Thank you. I loving your encouragement.
2: Gott att det.
1: So what do you do now? Your breathing is slowed down and you're like you're able to think. The prefrontal cortex is now like kicking in. What do you do?
2: So antar djupt och så slår höjlen till att det är prefrontal cortex slår till att det är så du kan huxa.
1: You could do a few different things. You could just phone a friend and say, can you help me? I need to talk about this issue.
2: Så kunde du då med ringa en vän och sagt, okej, jag har det så löst nu. Kan vi ta som ett här?
1: Could phone your pastor.
2: Eller ringa till din pastor.
1: Could pray in your heavenly language in tongues.
2: Eller be i tungan.
1: Because tongues build us up.
2: To yeah, the tongue builds us up from inside.
1: The Bible says the Holy Spirit prays through us when we pray in tongues. So that's a great option.
2: Bible lærer at Holy Anden han ber i tungan och kan ta vi be i tungan.
1: But here's something that has worked for me and I advise it to a lot of people.
2: Men hetta nakas me hevur fungera fyrir meg og hetta ras me gevur nei kunfalti.
1: You got to take a moment to analyze those thoughts. What thoughts are you primarily thinking?
2: Du skal kaska stekka við at tankar sum her. Kat er ta fyrir tankar? Du skal analysera ta. Kat er ta fyrir tankar sum fór meg føla til.
1: So step number 2 is this. Take your worries captive.
2: Step number 2 fenga tuna stóra.
1: Now your doctor may tell you about slowing down the breathing, but he's not going to tell you take your thoughts captive.
2: I like the very hard secret. Like for all has to fortælla at that have antal drottnum sum seg, men han fer kanskje ikkje seia at fenga tuna tankar.
1: Because that we find in scripture, right?
2: To tæna kas við tæna frá Bibluna.
1: So 2 Corinthians 10.
2: To við lesu 2 Corinthians 10.
1: Particularly zooming in on verse 5.
2: Og við fer ikkje seia at 5.
1: And there's a lot there which I don't have time to go into.
2: Er alt mövligt, men if I stuit last come in at the alt.
1: But it does say there that we take captive every thought and make it obedient to Christ.
2: Han seir, og við taka kvarja hugsan til fenga um til lutna.
1: And you might have heard that scripture thousands of times.
2: Det kan kanskje ta verst orðu ofta.
1: But here's my take on it.
2: Og hetta tað sum eg havi at seia um ta.
1: And I'm a person who loves pictures and visual things. They really help me.
2: Og eg er ein sum eg visu elle personar elsku myndir.
1: So in that moment of just having this anxiety, but I've just settled it temporarily and I thinking what am I thinking about?
2: So ta eg havi so lutna av ætta og eg havi anta djupt og so sjón eg hugsa um hesa stórna. Kvat er tað sum eg havi hugsa?
1: So it's like a cowboy with a lasso.
2: Det sent du lukkar sometimes här en cowboy är en lasso.
1: Do you have cowboys in the Faroe Islands?
2: How did like a cowboy for you?
1: Oh my gosh, there's one right here.
2: Is that why they're from the bunches of you?
1: So you know what they do, right? They take the lasso and they're going round and round, but they want to catch that horse or cow that's just running around.
2: Så det är så kobran ju han tar sig lasten och svänger runt och så hickar sig väl om och så till en attlar fänka akkurat att bestämma att dyra.
1: So it's like in you, you're saying, okay, this is the thing I'm worrying about.
2: So to finish it out, okay, hate it has my studium.
1: So I take it and I make it obedient to Christ.
2: So it had you that, we lutne, well, to think and to lutne for Christus.
1: How do I do that? Well, here are two scriptures that really help me and I think they're going to help you.
2: There are two verses, because man chair that some have helped me very well in this stuff, and I hold you also for help with it.
1: And so they say quite similar things.
2: Och det säger faktiskt nästan detsamma.
1: 1 Peter 5:7.
2: Det första är Fyra Petrusbrevet 5:6.
1: Cast all your anxiety onto him because he cares for you.
2: Och kasta alla sorg till honom, ty han har omsorg om er.
1: Psalm 55:22. Cast your cares on the Lord for he will sustain you.
2: Och i Psalm 53:22 är första konstanten, kasta byrden på Herren, han ska hålla dig uppe.
1: Is that coming up on the screen? So here's a real life time when my husband and I had to do this.
2: Det verkligen hänt och lovna jag mer och mannen och jag mer. Vi måste göra detta.
1: So some years ago we had a direction from the Lord to sell our house and move to this bigger house.
2: För någon år sedan så kände vi att vi låt av Herren att sälja här som vi bor och köpa ett större hus.
1: Now we weren't looking for a bigger house. We weren't like, oh, we need to have a huge house, but we felt that both of us felt like God said, do this.
2: Det var ju så att vi gick ju lite att låta en större hus runt det var sjöst, men vi felt the bay all kon att heta han vem som har en lödjok.
1: And he showed us exactly which house.
2: Och han visste också faktiskt.
1: The house was actually already sold to somebody else.
2: Och det var faktiskt ett hus som en granne rotte.
1: But through an amazing set of events, it became unsold and then the person offered it to us.
2: Och det huset var sålt långt nyligen, men tjock någon att la möjligt snett är spännande händelser så blev det såldes att han spelade köpta. Jag var också kunna köpa det.
1: But involved borrowing a lot of money from the bank.
2: Men det betydde så att jag vill måste ta ett väldigt lån från banken.
1: So we were like, okay, God, you said it and we're just going to go with this.
2: Så vi satte vi god alltså tur vi och kon och vi gjorde det.
1: Everything was going fine. The bank said they would give us the money and then we were like, okay, hooray.
2: Allt sa ut så det gott ut att banken säger till mig att låna banken vi så det toilet super.
1: But we got to a point where we had made a commitment to the people that we were buying from and there was no going back.
2: Yeah. Men så kom den här ändalitatoin tai ivitukan orla skulder för fram och man kunde inte backa ut.
1: And just as soon as that happened, the bank contacted my husband and said, "Oh, we've changed our mind. We don't want to lend to you."
2: Och akkurat när vi kom till det här skärningspunktet där vi skulder ivitaka från så folk som vi köpte från, så ringde banken och säger mannen som bara, vi lånade inte pengarna alliga.
1: So my husband said, that's okay, you know, he had all these connections, I will ask this person, that person, this bank, yeah, that bank.
2: Och mannen som bara, han slapp sig inte, jag slipper inte lån för det här, jag har samband, jag har nekat och samband, jag spelar handen henne och kurs. Det här finner vi det.
1: He tried everything.
2: Och han prövade alla sina kontakter.
1: He pushed every door.
2: Han tryckte jag kvar i ögonen till hår.
1: Nobody wanted to lend the money.
2: Det var ingen som ville lära något pengarna.
1: So we were facing a really horrible situation where we would go bankrupt.
2: Så vi stod i en öjlig källare och stod här som vi inte för i hejsen, eller kom för i hejsen.
1: And so then we said, Lord, what are we going to do?
2: Så sa du, Jesus, kan jag göra
1: det? It was your idea, Lord.
2: Det var du som bär oss.
1: What are you going to do?
2: Förstår jag inte.
1: So we took our thoughts captive.
2: Så vi tog ju åkara tankar till fänga.
1: Fear of not getting this money, the breakthrough.
2: Utan är att vi inte får få ut de pengarna som vi brukar för det.
1: And then we saw this scripture, cast your anxiety, cast your care onto the Lord.
2: Och vi gjorde från Bibeln till Psalm 53, att kasta byrden på Herren.
1: And then we had this coaster that was sitting on our coffee table.
2: Och så hade vi...
1: It's like a little mat that holds the hot coffee.
2: Okej, så hade vi det här smaj under löjnen som vi hade liggande i åkra stå på det.
1: So he said, right, this is the care, the worry.
2: Så vi sa att vi har en care, hetta här är min stora.
1: Lord, we cast that care.
2: Så vi tog simpelt en och blacka av det. Vi blackade i stället spaj underlöjning och
1: kompon. We threw it to the corner of the room.
2: Och vi blackade över ett hjörn i domen.
1: And then now he said, well, what should we do now?
2: Och så sa vi, okej, vad ska man så?
1: And we felt the Lord say, watch a video. This is the old fashioned days when we had videos.
2: Och jag fällde Aaron säger vi, okej, ja men tänd en video. Och hade fyra dörren där man är i video.
1: He said, "What? Watch a video."
2: A video? Kanske det är en video.
1: We felt it again. Watch this particular video, and it was a video about El Shaddai.
2: Och vi kände jag och Gunnar skulle hitta just det. Bestämt av videon nu att det var en video om El Shaddai.
1: It's one of the names of God, and this is what it means.
2: Och det är ett av namnen av Gud, så heter tydningen av det.
1: The God who changes natural laws and covenants for the sake of His children.
2: Ja, och El Shaddai betyder en Gud som bryter naturliga lagar och avtalar till att hjälpa sina barn.
1: And so we said, right, you are El Shaddai.
2: So we said,
1: tell us what to do, Lord.
2: So we said, okay, good. Du är El Shaddai. He said,
1: start packing.
2: I said, yeah, pack up our house here.
1: We thought, what? There is no house to go to, and you're telling us to pack.
2: Ska packa ett hus nu? Kanske vi fär, vi har inte hus att färra till.
1: We just felt, just obey me. So we started packing.
2: Men vi felt det också, att Gud ber oss. Akta sig, så vi börjar packa huset nu.
1: And every time our mind was trying to go back to the worry, we should remind ourselves, no, that's in the over there in that corner, it's in God's hands.
2: So var vi mitt om igår att här ligger jag säger ontligen lite i hjörnen, hade ju Guds hand, hade vi det här upplägget.
1: And then there's a lots of things in between, but here's what happened.
2: Men det hade jag möjligt att träffas, men jag förstår nu, men hette det som det enda vi.
1: The day we are supposed to move.
2: Dagen så vi skulle till flyt i Rockerholm.
1: At 9:00 in the morning.
2: Klockan 9 om morgonen.
1: Who knows what's a fax machine?
2: Ta, vet att det kan en faxmaskin
1: är. Oh dear, only about a quarter of the room.
2: Det är alltid
1: old-fashioned email.
2: Ja, det är fyra till en gammaldags email.
1: And this machine was in our house, and then it's suddenly at 9 a.m.
2: Och den är det fax var i Rockerholm så klockan 9 om morgonen.
1: It printed out this message.
2: Så printade det hända postboyen ut.
1: It was the same bank.
2: Ta den samma banken.
1: They said, "Oh, Mr. Dua, we've changed our mind."
2: So said, "Skriva jag herra Dua,
1: we want to lend you the money."
2: Oh, master, the mojern alla
1: banken. And it's going to be in your bank account in half an hour.
2: Och ta först anta att jag kan ta om en halv timme.
1: Amen.
2: Amen.
1: So, step number one: take those thoughts captive. Sorry, I should say step number one: slow down your breathing. Yeah. Two is take your thoughts captive.
2: Nummer ett var anta djupt. Nummer två, ta tankarna till fånga.
1: Ben, come and join me.
2: Och ta trea, med det som kommer synja, kom till var uppe.
1: Number three is this. You've got to demolish some strongholds in your life.
2: Ja, och ta trea är att du ska nedbryta några skansar. Men när omsättningen ständer hervist, alltså. Du ska bryta sig skansarna utan löv och ner.
1: See, 2 Corinthians 10 tells us that we have weapons, but they have divine power to demolish strongholds.
2: Ja. I Sätta Grönberg kapitel 2 läser vi att vi har vapen som kunde bråta ner i sig hervischen, eller skansarna.
1: So if you're here troubled by chronic anxiety or even chronic depression.
2: Så hvis du her og som løyer av angst, kanskje kronisk, du kanskje øsne av tunglende.
1: I want to put it to you that you need to think of it as a stronghold of the enemy.
2: So inte du ska hugga som du på hända matan. Det är ett hervist eller en skans att fuchen då.
1: That needs some demolishing.
2: Som är bruks för era nya brott.
1: How do we demolish strongholds?
2: Och så bröt av så skansar ni.
1: The two ways.
2: Ta germa på två matter.
1: One is that you have to build truth.
2: Och det är att du måste bygga sannolika.
1: Because when we build truth in our minds, it's more powerful than the lies we believed.
2: Tweet have a bitch as sound like upp i okara höjla eller okara sinne så att jag stärskar i att här dikten är som roa.
1: And then God has amazingly shown us that the brain is able to let go of lies and build truth because of an amazing discovery.
2: Yeah. Det här som visar oss vårt och kom till att höjlen är förfyra att skifta till liknande ut vid sannolika även är faktiskt nog som nyttjare granskning som det kom fram till.
1: Science has discovered this amazing ability of the brain called neuroplasticity.
2: Ja, granskning kom fram till att höjlen kan brötas vid neuroplasticitet, alltså höjlen är ombrötelig.
1: Who's heard of this ability?
2: För det rörst om att det är de evnen som höjlen över.
1: Who's never heard of this ability?
2: För långa de rörst om det.
1: Okay, so you are really in for a great news right now.
2: Så nu får jag fortälla att det är fantastiskt.
1: You can change your thinking.
2: Man kan bryta måtten som höjlen huxar.
1: Because whatever, if you were thinking one way about life and one way about a situation,
2: Tu vist var ein bestemt måte at du hugsa um løyve ella um okkara sjølva støva.
1: You can change that to thinking a completely different way, which is hopefully the true way.
2: So kun tar tanka på annan er brøytast at du hugsa på ein helt annan og sannan måte.
1: So that photo, there's a picture there that's just going to show you, you can go from one type of thinking to another.
2: So hans der mente vise ber at man kan fara på ein måte at hugsa på nokre tankar på annan til at annan er hans nutje.
1: Let me share with you a quote by a famous psychiatrist.
2: Da me vise de kunnat citat chen un chenton
1: salafrin. Brain disorder specialist in America.
2: En specialist i høyla.
1: His name is Daniel Amen. What a great name.
2: Han heter

0: of thinking.
1: Men det är vi som skulle utveckla här, bitla bitte så nu inte tanka bananer.
0: Okay, so God is not a magician.
1: God, han är ingen gandakatle.
0: God didn't say in Romans 12, I will transform your thinking.
1: Han säger ju i Romans 12 att är färdig att ombryta tänkare.
0: He said you be transformed by the renewing of your mind.
1: Han säger tid skulle ombrytas vid ändringen sinnestänkare.
0: Okay, so we need to find the truth for our situation and we have to speak it and meditate on it over and over and over.
1: So vi måste finna den sanningen för vår situation och så måste vi meditera och prata tarnucha och samma omaster och omaster.
0: So the only way you do that is repetition.
1: Och då ena som att du kan göra det här på till endertök.
0: And I've put that slide, next slide, to just drive that home, repetition.
1: Så jag kör det bara på vägen bara för att köra det ordentligt hem. Omaster, endertök.
0: Is it coming up? There you go.
1: Endertök, endertök.
0: Thank you. So we got to build truth to demolish strongholds.
1: Så för att ni är bröda, här vi styr ett laskansar, så må vi bitcha sannolik.
0: But also we have to demolish enemy power when it's shackled our life.
1: Men vi må ju också ni är bröda där medierna som fortsätter hävra och som man lunchar och nu.
0: And you know, I found that over these many years, one of the ways that I've helped people with fear is to help them find the root, the open door.
1: Och att som jag har funnit här vid att arbeta vid snöre nekvar, att för jag vinner är en öttan och så ska man finna grunden eller orsöken att löta.
0: So there's always an open door that you can find with the help of the Holy Spirit.
1: Så det är alltid en eller annan öppen hår som vi hjälper alla andra som du kan hjälpa dig att finna det här och för att är grunden eller vad är orsöken till min öta.
0: Some years ago, one of the interns in our church was offered the opportunity to fly to actually Denmark to attend a conference.
1: För några år sedan så var det en som var praktik i åkra samkomma så fick jag möjliga att för att Danmark är att låta i en konferens.
0: But she had a terrible fear of flying.
1: Men hon var så förfärlig att bänge för jag flickva.
0: It was an unreasonable fear.
1: Och det var en ökte som körde i grunden i verkligheten.
0: She even shook every time she even thought about the idea of going on a plane.
1: Hon ristes bara vid tanken om att sätta sig i en flygplan.
0: So she realized it was limiting her life.
1: Så hon upptäckte att det hindrar Maria att leva mitt liv.
0: I've met other people with a fear of flying and they manage by always taking boats and driving.
1: Yeah, I've met other folk som också när bänk för flygplan och de klarar sig att leva via bara för att norr nu like Ira. Okay,
0: that's good. But why do that when you know you have a Jesus who can help you be free of that?
1: Men för ska du ta att du har en Jesus som kan hjälpa dig att släppa ärvända nästan för flygplan.
0: Jesus is not into fear banishment, he's into fear deliverance.
1: Han Jesus är han som vill binda och ner ötta, men han är han som vill lösa utan fråg.
0: And if you leave anxiety unsorted, sooner or later it'll become a fear, a stronghold.
1: Ja, så du visst du bara leder den ötan som det är utan löver bara att vara fri och du bara manererar runt om man. Så från äntan av blöven så har en skatse som hällde där först under löven.
0: So I got the opportunity to pray with this girl.
1: Så jag fick höra att be jag vid sergeant, ne?
0: And we just said this prayer.
1: Och vi bad oss att bönna.
0: Jesus, will you shine your light?
1: Jesus, vill du skina ditt ljus?
0: And show us when did this fear first come into her life.
1: Och vi sa konderu hentan hisen ötten uppstod upprunnade i hennes liv.
0: And we just went quiet.
1: Och vi var bara fria.
0: And then she suddenly remembered this thing.
1: Och så för hon knappt minnast.
0: She said, oh, I remember when I was just like an 8 or 9 year old girl.
1: Jag minns det över 8 år gammal.
0: I was going in this car with my dad.
1: Att det körde bil som med pappa min.
0: Dad was driving.
1: Papa körde.
0: He went round the corner really fast.
1: Han tog en sving och det kraftiga.
0: And I just got so scared.
1: Och jag blev så bängen.
0: That I threw up in the car.
1: Att det spydde i bilen.
0: Dad got really annoyed with me and shouted at me.
1: Pappa blev skjut här över namnet och han ropade efter mig.
0: And that was it.
1: Och det var minne.
0: And I thought, and you might think, what's that got to do with flying an airplane?
1: Så du kan skämma för att jag flickar för det.
0: I don't know.
1: Jag vet inte.
0: But I just know that when the Holy Spirit gives information, we act on it.
1: Men det tycker jag att jag håller an till genom information så att här vid handla på.
0: So we just spent a few moments forgiving her father.
1: Så vi brukte en löte om att fyrtjöva pappen för sin reaktion.
0: We didn't blame the father. We didn't say, oh, what a bad dad. We didn't judge or anything like that.
1: Vi sa att kärle och dömde pappen så att han var fanallig pappen. Det var så kärligt.
0: We just said we

0: Forgive the father for how he reacted.
1: Jag vill säga bara vet fyrjo av pappan om hur han reagerade. Ja?
0: Which opened the door to a fear of travel in her life.
1: Som öppnade dörren för att hon sökte lön eller blev bänkad för att färdas.
0: And now we speak to this fear of flying to get out in the name of Jesus.
1: Tossa vid den öppnade för att flyga för att börja för utrymme i namn Jesus.
0: She took a deep breath.
1: Hon andade djupt.
0: Blew out.
1: Blåste ut.
0: And we left it at that.
1: Och så släppte vi det här.
0: Within a few weeks, she flew on that plane to the conference.
1: Och efter några få veckor så för hon ombord flygplanen och flög till Danmark.
0: And she said she even enjoyed the flying and she was excited.
1: Och hon säger hon ändå njutit av färden och glatt.
0: And now she's become one of the pastors at an Equippers church in London.
1: Och nu är hon blivit en av pastorerna och nu är hon i Equippers church i London.
0: So I want to tell you there's an answer to every anxiety in Jesus.
1: So if I fortell you that you could hear a svär på allan ötta och Jesus.
0: And so this morning I actually want to give you an opportunity.
1: We more going to inchje jag att kunna töva.
0: Maybe you're not used to this.
1: Kanske inte tänker du van vid.
0: But I want to invite you in a few moments to actually get out of your seats and come to the front here.
1: Men if I be att kunna lösa detta att rösta dig upp på stolen och komma fram här.
0: If you feel like you've got some chronic anxiety or even chronic depression going on. Some time ago I prayed for a girl in Wales with depression. She'd been on antidepressants for 16 years. She came forward for prayer and we didn't do any long prayers. We just said, Lord Jesus, we break the power of this depression.
1: Då visste vi behöver en länga bön. Vi satte bara, Gud, vi bröt dessa mejerna som man den heter tunkling till i brän.
0: We didn't do anything embarrassing, anything loud. But 6 months later, she found me at another conference.
1: Men 6 månader sedan så hittade jag henne efter en sån här stävna.
0: And she was so excited and she was telling me, you'll never believe what happened.
1: Och hon sa även med, så tror du inte det var som hände.
0: After that prayer, I went to my doctor.
1: Att han hade så bön då, så förde det lackna till mig.
0: He said, something's changed about you.
1: Han sa, du har också brötcha där.
0: Shall we try and take you off those medications slowly?
1: Ska vi pröva backa sin utrymme medicin som du har stått?
0: And she said, yes, doctor.
1: Hon sa, äntligen.
0: And she said, I've been free for 6 months now.
1: Hon sa, nu har vi inte tid till antidepressiva vi har hållit här.
0: So if you're on a medication, nothing wrong with it. Don't feel condemned in any way.
1: Obviously, take your medicine for tuckling till luxurious kan då äntligen inte få det dömt när det inte heter det.
0: I'm all for medication. It helps us to cope day to day.
1: Är purast att infirm medicin och det hjälper oss att hantera det dagligen.
0: But there is a better way to live.
1: Men det är en annan mått att leva.
0: And I want to invite you to come down. And so the singers are just going to lead us into a song.
1: Sang I prefer if I look to sang.
0: And while they're singing, I want to invite you to get up out of your chair and be really bold and come for prayer.
1: Och med det sin just för jag vill där komma fram mer över lejerv och så för vi det be.
0: And we will finish in a few moments.
1: Och vi får ge oss den pickle
0: för just say when you leave, I have a sheet available for every one of you.
1: Och jag skulle bara säga det att det är färdigt så har vi ett asker som det att kunna få.
0: Of how you can take turn scriptures into prayer for your life.
1: Och här som det kunde hejda grevesh som det kunde be in över till era liv.
0: Amen. So,
1: amen.
0: Let's stand.
1: Så låt oss rösa kon.
0: And let's join in just praising God.
1: Låt oss samman prisa Herren.
0: But come down to the front and we'll just take a few moments to pray for you.
1: Amen. Kom ända fram så tar vi en liten lucka att be för dig.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sonne kvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jens Svank. Hette Rød om familieløv, hette Trie Pastor. Her evner jeg inn heilig ærsteg i Mævren. Hette opptøket fra Maimanna 2026 og løvden i Høybygg. Og til Iktus med steg i opptøkene.
1: Evner jeg i det, hette den Trie Pastor i Rødene om familieløv, som jeg sa til Rødene. Og undertitlen inn heilig ærsteg i Mævren, inn heilig ærsteg i Mævren. För 200 år sedan då var det nog enklare att vara människor i följa. Då arbetade jag i landbjörna i Sola så var en fiskvinnan strax upp. Och det hade jag. Kanske var så gifter och i baden eller bad. Då var försörjare. Och det hade jag. Så är det syska. Och like Luther som jag var, han var öliga fastlagt med människor och hatta, kvinnor och hit. Jag hörde om att en barn som fortalte om hur mamma och pappa hade fördelt det höstliga hemma vid hus. Och barnen fortäller att mamma, hon köper in. Og hun gjør mat, hun tykker barnen, og hun vasker opp. Og hun vasker huset. Hun kjøper alle gaver, bare fungerer og skaver, gjør alle gaver. Så hun skal lage noen svar når hun tar. Men da vaksen sier så i vannet, ja, men hva er pappa til noen? Jo, han tekster det, og man er iverskipen vidskift, som hemsfrigjør og... Og sånn leie og støvende ut i universen og lyknet. Ja, så ser det vannet ikke langt som nøkker. Jeg hadde tatt å si at nå tror jeg mentanen, han gjør mannen tveir motstrøyende bådskaper. Han visste at det vi bleitere enn papten. Og appetøyens, ikke minst. Vi er tjenestelbåren, vi er åpen, vi er svarbærer. Tøy, sier anker, den gamle maskuliniteten, han eitrar. Han er ikke bra. Men i kontrast, får menn eisene en møsvartan bådskap ur mentene. Vi er sterskere, evrykva, nekv, etnast vel, dominera om nejot. Och slå kan ge mitt flänna i att täppa dem. Och när vi män känner sig att vi är vilsta någonstans i mitt läsa bådskap och kan ha tro på det att få grejer av sin manliga samlägg. Men känner samståndes djupt i ljuset en djupa, nästan oförklarliga, nästan obeskrivliga troan efter att vara människor. Och jag vill understryka att vara vidkänd som människor. Ja, det är kvitsomma. Och vi minns att Halleanden kom och tog byggf i tajma som sikva av Jesus. Att det skulle komma efter tid sen sedan. Og jeg ser røyene om familieløv, så har jeg spurt meg selv om hva medveren og jeg ser familieløvene. Og det kan være medveren som gifter, eller ikke gifter. Bare høyre vel alltid til denne familien. Og jeg spurt meg selv om, det noe som er den rette medveren? Hvis vi får foratter, er det en syndafattelig, Så var det ikke som tog på noen kinskamp. etla rangordan midlichin bay on chharadome on chin dominansor fra adam modeva harish it over on the youngstone end we it is so sugar dinas dome om och ich was so gott wie adler skerpan dessa dome set the most spoke Sutton Mills spoke to Yacht, Solace. Good Harden say no, each man on got a grandson mother, escaped Jerry Honon and a yolp, some Oscar Honon, till you ever. Soaks uncle, has sent a yolp. Tama va put to ya, who's yolp, Eva? Yolp, Tama lines me under Adam Pankramat. There sent you yolp. Men, the orders were brooked. Ta erit a hebraisk orum. Eser. Det var året jeg brukte en chauffør i Gamla Testament. Og jeg kan vise at døm om hva det er nevnt. Det er mest året hjelp i hans versen. Salme 23:20. Etter herren han bojer sjal okkara. Han hjelp og okkara skjølder. Eller skjølder okkara stendur. Hjelp, altså god hjelp. Vi är nu. Gud är inte under mig. Jag tror att det är något som ligger i sin öron. Hjälp. Jag tackar dem jag svärt. Salmen 46 heter David som yster. Armor och fatakor är igen. Vi tjöter och kommer till hjälpare, Gud. Tyvärst, hjälp min och frälsar min. Drala inte här att det här är sig. Så det la inte under danet och näkran hot i Här som Eva kom och skulle vara en hjälp till Adam. Hon kom vid synnen feminino styrstum och så plädde jag av Jönö fötter att det ständes här som Adam var vejkur och hinner en sjön dessa. Så kommer vi till syndafall. Och syndafallet har konsekvenser. Vi läser om Adam. Vi möjer ska du att han har bänt att han har till att tycka av frukt, vi får bort med frukterna och godkämmer i östra gärden och ta sig vidare på den vägen här. Finns en mörspråk, tror jag. Vi möjer ska du få förutryn av hjörna, att det är konsekvenserna av hans här synd. Alla lustiga är trynare. Och i svarta andlits tryns ska du äta brev, tryt, en till du först attor i hjörna, alltså en till du dorst. Men du måste nu som försörjare arbeta hårt för föjerna intill han skulle dödja. Och Eva, det finns en konsekvens för henne. Vid kvinnorna säger han, gå till god. Jag ska lätta till Luja större och trångt tar du över vid baden. Vid pojna ska ta er baden och så kommer det. Men till mantun ska tratun vera och han ska roa iver tär. Så sagt vi moderna han åren, kvinnan för att vara bunten, av henki, av mannen, och mären för att bruka störst år. Han för, inte alla män, nekve män, så och så, att missnöjda detta, via att dominera henne. Mären, generellt, och då kommer ödlån stötten och ödlån väktklassen och så framvis, det här är super i mig själv. Men å lukke av, og i mye, så er mæveren mittel 25 og 30% fysisk sterkere enn kvinner. Det er ikke sånn grunn til at menn slipper ikke å være vi og kvinnelige utsatt. Hvor er det? Det er sterkere. Det er kjødere. Det er nok ultimativt hentan etter løyfrøyelige fakta eller måner og det er just av mulighet til mannen søvler seg å dominere kvinnorna som jag som sövan alltid visar att han nu görs. Och helst mängan ser man vid aggressiviteten och vrej. Jag ska understryka, inte alla män, jag ser bara något som höll i och som är då sådär det för honom och i nekva nekva mentarna som har sådär undertövna. Sövlig välleggen är att män till alla tröjer har rått i kvinnorna är inte Guds vilja, men en fylltja av syndafall. Gamla testament, det är längst som ett önt år hvis jag prövar listan. Det är så allt öliga längt. Här står inte så nekv. Det är faktiskt två tryggningar av Bibeln. Så akkur som har god att vi att två tryggningar av Bibeln till det gamla testamentet. Och gamla testamentet, det snurr sig i större mån om män och deras över. Inte bara sådant, men i större mån. Och det man kan undra med sövnar och fortällningarna i gamla testamentet, man kan är det så lite flatterande om jag säger vad signa av männar. Vi läser om övund, mor, likner, svik, silöse, ävkota dörskan, vreje, hukme och jalousi, harskap och så framvis. Och så har vi gjort så lite experiment. Jag hade till er och längt i 1000 mansnövn nämnt i gamla testament. Och kanske 100 av Taimon kunde vi läsa någon nekv om till att vi får ett förståelse av Gustav Vauro som människa. Så man tänker hälsa 100 för att syska och sätta där upp och gå i klassar. Jag vet inte bara sin förståelläkare, men jag är sin allvar. Sätta upp i klassar. Så är det 20%. Det är inte vissendaligt, det är bara min. Kanske 20% som är tatt på ideala. Heilstöpter, men gav av 4 minuter. Jag råkar inte skriva mer än 20% av dem. Jag också sådana som Enoch, Noah, Josef, Boas, Josva, Esra, Nehemias och Job. Och så är en stor balkor utpassande. Och visst är det att kanske 35%. Det är män som i en tojarskaj i deras liv var fantastiska. Män som var fyra äggvistliga om fantliga hejsen i sin liv. Jag också som dömer Abraham, Jakob, Moses, Aaron, David. Och så näkare som börjar och öla väl, men ända och ädla. Dömer Salomon. Eli Samson. Och så är det en stor balkor, det vill säga det helten eller mer, som levde längt från ödlån idealen i sommat. Vi vet att Saul var första konger i Israel, så kom David, så kom Salomon, och en son han sa, bland i allt om, och han är Jerobam eller Rehobam, annat än, hessen fjärde. Han förskyllade vid falskjön att det falskjön för tvinningar landet för 2 och det var ett Sorrydje och ett Norrydje. Sorrydje fick cirka 20 kongar och han var härstidje och försvann i 400 år intill nästa år när Jesus kom. Norrydje på samma måte cirka 20 kongar blev härstidje uppåt till 4 och nästan alla dessa 40 kongarna vi har kunnat lyssna under det tar vår ultra hætner og tilbæg og avgudar og funnet på forferdelige ting. Flere av dem har brent opp ut med bale som offer til bal. Anker tar han sier jeg en profet vi helt og så fremveis kunne det nevnes ekstra dømmer. Nå, og at det bare sin forståttelager stadigvæk. Mye til alle som mannen eller min påstånd. Jag tycker han ligger under mig all. Så tycker han inte all. Under mig all. Under mig all. Kjoltar störst du här sina är de stora skogasöjer. David, Moses, Bajvar som vi vet att droppsmän. Det är inte smart ting. Droppsmän. Vajsen efter att de tog ju bojen var given och offringarna i tabernaklen och templen var begär. Så var det män som struttes vid att gänga alltså lejerna som god är sett av. Så kan man säga hade man en annan tog civilisationsstannelse var inte kommande, jag kan säga längt men allika väl jag vill säga som man har avrundning med avrund i gamla testamentet han klarar generellt inte att leva upp till Guds idealer och ägnare styrst. Mæur, han var skapt vi styrstja. Og han rønte sannlæste vi egnar styrstja at leva løyvis og godt som han dutt. Men det gikk ofta galt. Så gamla testament rønner ikkje a pinto på manns ideal i vår høver. Det forteller akkurat vei fram hos vi som menn vår. Det är nästan så att det vi mest lära av om som männa i gamla testamentet vid omkring undantöken är hur som är med och helst inte ska bära sig att. Men gamla testamentet har resten nekvar vedlängar om att det inte är vi ägnar styrka och visdom att mövren eller människa ska leva. Jag vill säga döm här. Vær var et hjärsta tog, lägg mest till året hjärsta. Han får in i tjattna av människan. Fram om allt, och i värvas värre tog ut och gånger livet ut. År 2004-2020. Ett annat dröm är. Är det god som säger svarsvis med Samuel. För Samuels bok 16-tjej. Är hittar inte att det tog som människan hittar rätt. Till människan hittar tog som är för egenom. Men Herren hittar rätt hjärstan har varit datter. Hjärsta. God vid och vid hjärsta. Det var det nästa i gamla testament. Det var med att säga till. Zacharias 4:6. Icke vid styrka och icke vid kraft, men vid andamöjnen ska det vara. Här spär fyra åren tycker männen att de har väl hört. Ja, det är vid styrka och vid kraft, men nej, det är inte vid styrka och det är vid kraft. Det är vid andamöjnen. Så här vill jag introducera i gamla testamentet och i smalen droppen, men det är nekver och det är skatter som handlar om hjärsta och som handlar om anta. Så kommer vi till Nya testamentet. Första kapitlet i Nya testamentet är Matteus. Banavén, verset. Här får vi till 8-tal av Jesu. Och här är 2-4, men 8 till Abraham. Och så också man på en gång. Att jag talar om Jesus. Alltså Jesus. Hon tar var krem till krem. Ta gennar som han finns i alla vännerrättning från Abraham. Men det ska alltså säga absolut inte. Vi får inte närmare beskrivelse av ödla mannen. Och säger det inte sista hunden och hundrarna. Men vi får beskrivelse av nekvarna mannen som det är ute att ta. Och tar vi av ångan hårt. Krem eller krem, det var på ångan åt sälje män, på nära mat. Så det var genet som Jesus hejde från Maria och mamma sin. Och det var en sån lagförd i attertalan från Josef och Nyrätter. Och i Lukas är attertalan så Maria och Bandes har faktiskt satt till Antan. Så det är något som tror på att Gud han arbetar åtanom veiklagarna i sin mannen och sen om det är hovast till människan och veiklagarna och tjaja som mannen. Men så kommer vi sedan till Jesus. Här är övers. Han var giten av hela andan apropå. Vi följde Jesus Krist direkt så till Maria mor hans som var trolovan vid Josef. Men Arne kom och säger man rönst honom att vara vid baden. Vi heilade andan. God gjør det holdt tid. Inkarnasjonen, karne til mest kjøtt. God gjør det kjøtt. Han er andre, han gjør det kjøtt. Og han tjekker mitt nok. Bibelen sier om han at han var helt åttan sint. Og kallet jeg kunne fylte seg. Ødelsen mannen og kvinnen, så det er ikke det, men det handler om menn. Ødelsen mannen er fylte seg som lærersvegner. Og lærte åkken. Om hos rujt, han hatt så mye mest mennene trangt ut til at lære. Et liga vers. Menneske sonen ikke kom til å lete ånder tjene seg, men at tjene selv, og det var løsvitt som løsvitt alt, fire mong. Altså, ha, hvis vi ser god inn her, god kommer for å tjene, og at det var sitt løv som løsvitt alt, ja, wow, det var ærvise. Og evangeliet er jo til vi trykker Jesus som er helt uten synd at vi kunne være frelst. Nå tånes lina an det heile ventet høyde som vi så ofte har tål som her i løvdene upside down kingdom. Heile ventet høyde i mån til det som alle menn var venn vi og helt det var logist og jeg stundt da vi følte etter i New Year point. Johannes 13, 14, 15 og Jesus sier etter en point at han har at han er i vaska føttene ikke lærersveien, altså god vaska i føttene ikke lærersveien og føttene, skittende bøtt. Her nå er, og han bekjenner, som vi har jo mest der, vaska tekken og føttene, og jeg er sin tid av vaska krøren og føttene, så jeg har givet tekken fire dømme, så de skulle gjøre som jeg har gjort, vi tekken. Og så får jeg enda mer skarst til verska, Matteus 2:44. Tan tekker han som står vil være, skal være tjenere tekker han. Og tan i fremste vil være, jeg tekker han, skal være trealder tja ødlån. Hette var fremmende tanker. Hette var nødt. Tja hessen månen som hørte det til. Tar som helst være storere, fremst, og ikke minst sterskere. Tar skulle være tjenere og trealder tja ødlån. Ha? Skulle det nu vara att han nuttja stora och främsta och störska? Ja, det skulle det. Och jag ser mig hela andra som Jesus var givet vid med givet att han kunde spöta någon av kvittsarna för gott 2000 år sedan. Jesus säger jag ska bia färgen och han ska göra till en annan talsman och vara tjata till en annan över. Anta sannleikans som heimren ikkje kan få. Ty han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men, legg meg still, ty kjenner han, ty, han verer tjadekon, og han skal vera uitekon. Her kom det. Anten, jeg synes gammel sønt, han skal vera uitekon. Han er ikke kommet enn her, vent. Han skal vera uitekon. Halle anden given til alle menn som ikke klarer å ta og egne styrke. Og jeg vil si ham med over som sier til deg, kvinner i sted. Tun forsøver diskvalifiserer til ikke i Guds atle. Akkurat som forsøver til at menneskene, at som månene, det gang som heter, ikke diskvalifiserer jeg der. Halle anden, så han släpper fram hjärtat i åka löven, så får han att göra honom mera lyk Kristus. Det är hela gering. Och där lägger man sin särla hjärsta, tar vi nu ta sig om hans vidskiftning, att räcka och attra han, en av fett rätt. Detta vi mannen och kvinnorna. Galata bär så gjort så, här är inte med vår lilla kvinna. Tid är öll, ett, och Kristus Jesus, ett. Ikke under, ikke i. Her vi er ikke sagt at det ikke er en løyfølig måneder av mannen og kvinnen. Så var han der det til. Og salen i måneder, så var han der det til. Men her vil understryke at hierarkiet mellom kinene, som søvlig og i så mange kommentarer, var pura vandet. Her var ikke plass i Kristus. Og jeg understryker, ikke plass i Kristus. I brøv. Efter spør 5 handler om leikloten som ja, mannen og kvinnen, man kan skal selge gift om kvinnen og gift om mannen jeg oppbatt noen og foreldre og menn. Og til sammenhengen bryr det som Paulus sier om leikloten her, bryr vi hesten versene som kommer her. Tøvnene som er lagt an sier så leis, Efter 5:1 vil først øren undergive og gjøre det Kristus her til kvinner være mannen er undergivner. Tid menn, være kvinnen undergivner. Så, alt først tjekk om hver størst, fremst og størkast, ikke minst med til kinebeien, irrelevant. Og Þetta er minn egna persónlega sterska mening, en miskilling er að dupa upprúnalíu og skapa þar sjöfn. Múnurinn hierarkíi kom som en konsekvensur av synden. Det var ikke ui skapa en upprúnalíu. Rombrav talt ut. Vi er jo i brókærleikana hjörstallig eimer hver vi annan, kappes som a vísa hver öron, hajur. Det er det kallar tid. Alltså först ett ladda att du var till olympiska lejtjärnar och twin disciplin, det var kappast om att visa öron hajur. Kappast om att lyfta te upp och te ägstna. Och vidare kvar klara det bäst. Kappast. Och tid med mer. Det är det som vi kallar det till. Det är ju kallar det till fralsebröver. Vi tar fralset att göra vad vi vill. Men, nöjt ikkje hetta fralse holdt noe til høv, altså til ego slipper fra meg at det gjør sånne ting. Nei, tæn er vi kærlega kvarur. Så ta med oss som vil være, ta med oss som vil leie, ta med oss som vil være hødde, som det stender i Jesus 5. Han gjør det ved at djeva seg som en tænare som er etkjentur av særlig egnom, og det er kærlega. Såles leir han, såles er han høyt, det som er. Så men, tar vi leia, og vi kallar leia, så er det ikke vi er råa, så er det ikke vi er dominera, hverske kvinner eller menn. Men til du sjål oppoffrande, tænast og kærlega. Og jo meir du elskar, som Kristus elskar, jo meira du elskar, jo meira er det uttrykk for det styrke, et nødselig av styrke. Ikke det vi muskler og mennje gjør noe sånt. Et nødselig av styrke. Som jeg fyrreget seg til alle, så tjekk det opp for meg at jeg skulle ta som menn, men jeg rønte jeg skulle finne i Bibelen hva det er særlig bare for menn. Til nesten hvert såg det etter, såg seg, hadde ikke næsten si om kvinnerne. Og jeg synes det ringte vi å finne noe som halssykkurs bærer være til menn. Men, jeg skal nevne så døme som bærer til menn. Da visste han til tilgifte menn. Og evne om akkurat her gifte menn og tar konan. Det kjente verset i Efesos 5:25. Til menn, eldste koner tykkere, en så Kristus elsker i samkomna og gav seg sjølvan, fire henne. Hvordan var det nå forresten at Kristus elsker i samkomna? Jo, han gav, og han gav, og han gav, inntil han hei ikke mer av djeva og døye av en kross, fire sine bror, sine samkomna. Det er mynd som han brukte her. Og det sterkeste er ikke. Det er ikke sånn vers. Til menn, Kolosser 3:19, elsker kontekere og vil ikke bare styrer vi der. Det er giskoi, agap, som er brukt der. Som løst til menn, 4:3, livet vidtige sammen med kontekere som en veikere og ulatt, og heilet der. Tar man et gifter med vår, er det skrivet til menn. Om man gifte med vår, så er det ikke langt noe som heter jeg. Nå heter hvit. Og jeg vet godt at det ikke enkelt, det ikke simpelt. Og at det kan føles veldig kontra alt mulig. Til at man har hotill og kontra myntene alt mulig. Men så sier det. Og best som heter dra, ta hvit som menneske og realfeste utfresten her. Hvordan skulle du så rævfeste her i løven? Jeg bare hører ikke fotball til hva jeg setter på den. Hvordan skulle du rævfeste? Jeg hadde en måte å si det på at det er rævfest god fest i Jødlund. Nummer 2. Rævfest kondene hvis du er gifter. 3. Du er bød. Hvis du er bød. fyra. Nu kan så hög hitta ut om hem. Och också karriär och hobby, Arsenal. Och så framöver. Samkomna. Men här hälsar jag för snitt. Vi lovar dig att du får ett gott liv. Som människor. Så just att det. Det nästa vi vill visa. Det är han är en bötten. Här ständer ditt fädrar. Det är bara människor som är fädrar. Ett är inte bötten tycker till vreje. Så det missar mot. Och här är en anmänning till pappar. Tar som är pappar. Och mycket färre ett av sina bötten. Inte provokera dig. Inte tursta dig nior. Inte nöjda och härra disciplin. Eller annars som kan föra till vreje och i vattnet. Pappa, vi är det största och särliga måltid. Vattnet. Halt hästen och nattor. Leverar vi är missnöjda styrkorna. Leverar vi är missnöjda valta. Vi är helt mildor. Och mildar sig till er styrka under kontroll. Den största hästen som är kapp. Han är under kontroll. Han är stort. Han är kraft, han är störst. Men det är störst. Det är gott ändå mal. Och så är trea. Och det är det värsta som nu kommer att visa dig. Jag ska lycka till att du kan sammanhang. Sammanhangen är ett fyra till Matteusbrev. 5:1-2. Sammanhangen är att Paulus han färdes om och han står när samkommer och så får han vojaren. Men så sände han män som han är aldrig då att du till samkomna är vera om samkomna och lära dig och vera hirar och vera pastorer och ena tog stiftet och långt tog. Och döm om det här att han är sänd till Matteus. Och nu skriver han en hirabrev till den äldre hiren, till den yngre hiren. Tar du honom fast vid samkomna. Gör nu så. Lärde han. Gamla mannen måste inte se att det härliga ät. Men använda han som fejr. Unga män som bröver. Gamla kvinnor som möver. Unga som systrar. Och gödlån regnläggar. Och som i fyra grejer så huxar jag att det som nu kommer jag säga det har ju ganska mest hemma en mansmöte, jag vet inte. Men jag kommer säga det här nu också. Och jag har en regnläggare. Och då man läser verser och frasrumta och

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i Kjolvor skriva. Tullorsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 4. Tack för det stålen.